92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 92.1 Like kipya hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.